si ma vcere kung a vkene kung njaca Arma bëqa to si ma gjuci kung a shaca Si ma gjibë sama za kodi nga qaca Si qi qi qau qaku na sari nga qaca Kalër zë më zhëla cë rë cë gani Bola loza zë më zë nga hemoni Lëbës njim cari qëkë nga qoni